Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Nekih 18-19 minuta ostaje do 8. Pozdravlja vas i Aqua Promet Jagodina. Svakodnevno sjajna ponuda svega za dobni, lepši i moderni izgled kupatila, kupatilski namještaj, dodatni propratna oprema, sve po najpopularnijim cenama, a i po posljednjoj modi. Sve tu u Aqua Prometu, zapratite ih i na Instagramu. Mi vam želimo lepo i prijatno večer uz poziv da svaki trenutak proveden uz Radio Dak vredi više uz hitove koji dolaze sa našeg radija, a vama za lepo i prijatno večer. Inače, selo Ivankovac ovih dana dobije uređeniji i funkcionalniji izgled zahvaljujući radovima na unapređenju javnih površina i seoske infrastrukture koje su obišli predsjednica opštine Ćuprije Jelena Đulinac i direktor javno-komunalnog preduzeća Ravno 2014 Dejan Ristić. Na više lokacije u selu toku su radovi na košenju i uređenju javnih površina, posebna pažnja usmerena na prostor oko škole, sportskog igrališta i ambulante. Značajan korak ka unapređenju uslova za sport i rekreaciju predstavlja zamena starih reflektora na igralištu novim i efikasnijim osvjetljenjem. Predsjednica opštine Jelena Đulinac poručila je da će lokalna samouprava nastaviti da podržava projekte koji doprinose razvoju sela i poboljšanju uslova života. Mi smo tu, vi ste tu, muzika je tu, hitovi u dobrom ritmu za sjajnu subotu, pa dak, do daske.

17. maj, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.